0: do se mo jebi
1: o mo nu e ni dun
0: o tun ma ja yen sin awon lalu barika yen tin dara po pelu mi lori Facebook won la pa abona ma gba wole e ma je nto yin olodun fe mi mo ma ja kai ni kai te nbe be ba de yo jade gede gbegede gbe na ni
1: lori
0: adupe
1: radio adab
0: be ne ko si ron be se won wa so mi wo le kankan ki won ma ba ji mi gbe o tori aye le mo fe ma fi akoko yin na pa yin lerin ni entertainer le mi do se mo jebi mo ma fun yin eni anfani lati pe mi ti n ba jebi loju ti yin e ma pe mi ti n ba si je are e ma fi die na mule eni olotu e jebi sugbe idi patakire loju temi ati lapa temi ti n ba si jare loju yin e ma fi yen na lati pe wole sugbe idi pataki te fi mu left e je ki n gbon pa e te ba si mu right e je ki n gbon pa e ẹ mọ̀ pé tí ọba ti etí lórí bí àpólà igi náà lórí onítàn yóò máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá yóò jọun tí ọ̀yẹ́ ó jọ pọ́n gàgá ètò lálẹ́ òní láti máa fún yín tán ni o ṣé ẹ̀gbàgbé nọ́mbà mi mo sì máa pe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nọ́mbà sórí ẹ̀rọ agbagbe lálẹ́ òní tẹ́ ẹ máa wò ó pé